rūkas aiškės linijas žemės spalvom lieja tarpusavę ir visą vakarą alsavoja nugaras naktis. Buvo žadėta, kad dienos laikinos, bet visų grįžta, lieka kaip skers vėjas švilpianti viltis, grumtynės naktį, kai iš ryto laimėti pavyksta. Ir visą vakarą alsavoja nugaras rūkas grasinamas, kad buvo akimirkos jums dirbti veidai ir tapti idėjomis, lūkesčiais laiko erdvės ir minčių horizonte. Rūkas aiškės linijas žemės spalvom lieja tarpusavę. Ir visą vakarą alsavoja nugaras naktis. Buvo žadėta, kad dienos laikinos, bet visų grįžta. Lieka kaip skersvė išvilpinti viltis grumtynės naktį, kai iš ryto laimėti pavyksta. Thank you.